0: ano 2022. Agora será a autopsia que determine as causas do falecemento.
1: En Ourense está Paco Sarria.
2: 13 graos arestora. Os alcaldes de Rivadavia, Partido Popular, César Fernández, e de Carballeda de Avia, PSOE, Luis Milia, veñen de asinar un folleto informativo no que resumen o positivo que tería para ambos concellos a fusión e animan os seus respectivos veciños a informarse, preguntar dúbidas e a participar activamente no proceso. Sinalan como positivo un novo servicio de transporte público que melloraría a mobilidade ou un novo parque empresarial en Carballeda. Cumpre lembrar que en Carballeda precisamente xa houve un par de protestas contra a fusión este verán.
1: Bueno, preguntamos como experta Santiago a María Teijeiro.
3: Vai frío tamén en Santiago, temos 12 graos e o ceo con nubes e claros. O Concello anuncia a instalación dunha cuberta no Parque Infantil da Rúa Berna en Fontiñas. Será o primeiro cuberto na cidade, unha bella demanda. A Xunta de Goberno de hoxe aprobará a súa adxudicación.
1: Bueno, seguimos tamén percorrido en Pontevedra con Juan de Sola.
4: Combinación de nubes e claros, arestora 14 graus, semana grande da vendima na denominación de orixe Rías Baixas. A campaña respira a bo ritmo. Nos primeiros días foron recolectados máis de 5 millóns de kilos de uva. En concreto, rexistros do Consello Regulador sitúan a colleita por enriba dos 5,1 millóns de kilos a falta desta importante semana e a recta final da vendima.
1: En Vigo está Luis Cerdeira.
5: Na cidade de Vigo, ceos completamente despexados, os termómetros marcan 17 grados. Salvamento marítimo tivo que activar nas últimas horas un dispositivo de rescate para unha embarcación que quedou sen timón ao ser atacada por sendas candorcas. É o segundo incidente destas características que se produce nos últimos días nas inmediacións da ría de Vigo.
1: En Ferrol, na Coruña, a mesma temperatura, 15 graus, pero despois din o pronóstico que se abrirá algún claro e que chegarán nas dúas cidades os 24. En Ferrol, un luns especial celebrando o San Ramón e festivo. Na Coruña, coa primeira cita política de toda a xornada. Ademais, en Galicia, ás 9:30 da mañá, Odulia Taboadela tomará posesión como nova subdelegada do goberno na provincia da Coruña. Xa o fora hai uns anos, agora sustituirá a Julio Abalde. Estivo menos dun ano, Abalde como subdelegado xubílase, e o que sinalan dende a delegación do goberno. Retómase o curso político en Galicia. De seguida, imos con iso. Luis González está no control de son.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: papel higiénico Scotex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
11: Gadis, en confianza.
13: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética A, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
1: Pois si, retómase o curso político con temas bastante ou moi salientados. Repasámoslos con María Teijeiro.
3: A finais desta semana xa temos na xenda unha cita salientada, a reunión da Conferencia de Política Fiscal e Financiera sobre a mesa proposta da reforma do sistema de financiamento feita polo Ministerio de Facenda e que a Xunta rexeita ou considerar que está feita a carta para unha soa comunidade autónoma en detrimento do resto. Este verán o Ministerio trasladou ás autonomías tras a fase de consultas o detalle definitivo da proposta, no que non se plantexan novidades sobre presentado en xaneiro agás a proposta de incrementar a participación das comunidades nos tributos recadados polo Estado. A AP9 tamén é outro gran tema pendente. A Xunta solicitou ao Goberno Central unha reunión bilateral previa á Comisión Mixta de Transferencias. A Xunta non está de acordo co texto do proxecto de lei aprobado no Congreso, impulsado por PSOE, BNG e Sumar. Lembramos que o Partido Popular e Vox votaron en contra, xa que considera que desvirtúa a proposta aprobada por unanimidade no Parlamento Galego. Socialistas e nacionalistas socialistas defenden que o aprobado no Congreso respeta os termos do texto da Cámara Galega. Os populares manteñen que deixa fora as garantías económicas vencelladas a un futuro traspaso da

0: P9. En o debate do Parlamento Galego, a volta do verán, tamén haberá outro tema a tratar, a sanidade. O Bloque pediu xa que compareza o conselleiro de Sanidade, consideran que está a ser un verán negro. En o eido da saúde, setembro tamén traerá o despregamento por parte dos Sergas das medidas de reforma da atención primaria.
1: Bueno, pois son temas importantes, e non nos esquezamos, as eleccións, o ciclo electoral que tamén teremos neste curso que xa comeza. Todo que está por vir, así o dicía o presidente da Xunta, presidente dos populares galegos Alfonso Rueda, na apertura de curso no tradicional acto do PP en Cerdedo Cotobá, de traballar para todo o que está por vir.
2: Seguir traballando como sabemos facer, con sentidiño, esa palabra que tanto lle molesta aos da oposición, porque saben que é certa, porque saben que como traballamos, con rigor, con seriedade, sin crispacións, non fan falta, non fai falta insultar a ninguén, non fai falta asitar a rúa, como din eles, para facer as cousas ben. Todo o contrario, non hai que distraerse, non hai, por suposto, que dar un paso atrás, nin deixar que nos pisen, nin que nos quiten a nós para darlles a outros. E así hai que seguir traballando. Se seguimos traballando así, pensad en todo o que podemos gañar, todo o que temos por diante.
1: Todo o que está por diante, que o ciclo electoral, un acto que para o PSDG PSOE, este de Cerdedo Cotobade, definiuse así, escoitamos.
3: O que vimos foi un mitin de precampaña no que sobraron os insultos e faltou Galicia.
1: Esta era a reacción a ese acto do Partido Popular por parte de Lara Méndez, secretaria de Organización do PSDG PSOE. O Bloque Nacionalista Galego esta mañá tamén inicia curso coa reunión da Executiva encabezada por Ana Pontón. Está aí tamén na axenda política. E temos tamén unha crónica deportiva con cara con cruz no oído futbolístico. Alberto Gómez Barros.
4: Ola, bons días. Cara e cruz para o Deportivo Celta na terceira xornada da primeira división. Cara para o Deportivo que gañaba onte ao Valencia en Riazor, 3-1, primeira victoria de temporada. Ademais, coincidindo o primeiro gol co fin da folga da grada de maratón inferior de animación, ese gol en propia porta de Javi Guerra. Logo chegaba o terceiro gol esta temporada de Aubameyang, e xa o 3-1 definitivo tamén en propia porta de Diakabi. En cambio, o Celta perdía 0-2 contra o Atlético Bilbao onte en Balaídos, segunda derrota consecutiva en 2 minutos. Escapou o partido. Estamos pendentes agora do final do mercado de fichaxes. Estefan Ballevis vai reforzar un Celta Fortuna que hoxe, por certo, pecha xornada contra o Castellón, asina por 3 anos. Tamén hai que destacar que comezou a primeira federación cos triunfos esta primeira xornada dos galegos do Lugo ante en Salamanca, ante unionistas do Pontevedra en Áviles. E en plano polideportivo, destacar, remataron os mundiais de piragüismo con unha prata para Jaime Duro en C1 5000, acompaña o bronce de Carlos Arévalo. Tamén tivemos baloncesto amigables con triunfo do Breogán ante o Real Madrid, tamén gañou o Basket Coruña en Palencia, e tamén tivemos balonmán, gañou a Supercopa de Galicia o Cangas Frigoríficos do Morrazo 33-35 e Ares terá que xogar a permanencia na Liga CT despois das últimas regatas celebradas esta fin de semana en Terras Galegas.
1: Bueno, pois seguimos en Más de Uno.
5: Es lunes, es 31 de agosto, son las 7 y media, son las 6 y media en Canarias. Hemos llegado ya con la unidad móvil de Onda Cero aquí a la Plaza de África. Enseguida seguimos hablando con más gente, con más testigos que pueden ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en esta ciudad rota que es Ceuta, a la que pues le hurtaron la cotidianidad hace ya un mes, y desde entonces se demora el regreso a la normalidad. Antes, con Hugo Braga y con Silvia Borbón, les contamos las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.

0: 2027 de la Virgen de los Milagros. Más información en La Región y laregion.es. La Región, afilando tu inconformismo desde 1910.
1: Las colillas de los cigarrillos son muy contaminantes. Nunca deben tirarse al suelo y mucho menos por la ventanilla del coche. Además, en verano son un gran peligro de incendio. Hay que asegurarse de apagarlas completamente.
2: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
1: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
3: Los alcaldes de Rivadavia, Partido Popular, César Fernández, de Carballeda de Avia, Partido Socialista, Luis Milia, veñen de asinar un folleto informativo no que resumen o positivo que tería para ambos concellos a fusión e animan os seus respectivos veciños a informarse, preguntar dúbidas e a participar activamente no proceso. Sinalan como positivo un novo servizo de transporte público que melloraría a mobilidade ou un novo parque empresarial en Carballeda. Lembran tamén que a fusión leva consigo un importante incremento de ingresos que facilitaría a realización de novos proxectos. Cumpre lembrar que en Carballeda de Avia xa houbo un par de protestas contra a fusión este verán. O Sindicato Unión Agraria xunto a outros colectivos representativos agardan novas reunións de traballo esta semana con diferentes estamentos para avanzar no remate de traballos de reparación de infraestructuras e danos ocasionados polas riadas sufridas e para atallar as causas principais de esos danos que tiveron a súa orixe nos lumes do pasado verán. Escoitamos a María Páez.
4: A causa do que pasou é o que hai que atacar, é dicir, tuvemos dous sustos, pero o que choveu eses dous días son chuvias menores. Se ven chuvias grandes, pois non se sabe o que pode pasar. Bueno, pero aquí ten que haber alguén que colla a bandeira e que diga, mira, aquí falta isto, aquí falta outro, aquí falta outro, aquí falta outro. Entón, pois claro, que non podemos estar dous meses en paro cardíaco.
3: E despois das críticas do Partido Popular, o goberno local de Democracia Ourensana, voceira socialista e candidata a alcaldía, Natalia González, acusou os populares en Onda Cero de ser os verdadeiros responsables de que Pérez sexa alcalde. González dixo a Semade que está convencida de que se se dan os números ao PP, voltará a apoiar a Democracia Ourensana.
5: Caso concreto que require de unha maneira urxente, o primeiro, elaborar un plan de rehabilitación e recuperación da Casa de Baños de Outeiro para a nosa cidade. Concorrer con ese proxecto, que debe ser ambicioso, non debe obviar a protección dese espazo singular, tamén enfocalo cara ao que é, porque é un elemento simbólico do termalismo da nosa cidade. Concorrer con ese proxecto, xa digo, que debería ser ambicioso, a optar a fondos de subvención estatais, fondos Next Generation ou outras liñas que hai abertas de recuperación do patrimonio e apostar forte porque cheguen esos fondos e ver ese elemento que é clave para Ourense recuperado nun horizonte de polo menos uns 2-3 anos. Non se pode facer outra cousa.
3: Escoitábamos a Natalia González reclamando explicacións ao goberno local sobre as actuacións desenvolvidas na Casa de Baños de Outeiro, instando a Patrimonio a que actúe. A voceira e candidata socialista a alcaldía reclama a Democracia Ourensana que explique por que continuaron os traballos pese ao requerimento expreso de Patrimonio para que fosen paralizados. A voceira do Grupo Municipal do Partido Popular e candidata a alcaldía, Ana Méndez, acusa de ocultismo e amiguismo ao alcalde coa nova relación de postos de traballo que premia os afín, se desmonta unha das críticas de moitos anos cara os partidos da oposición, os que Democracia Ourensana acusou de enchufismo cando gobernaron. Así o sinalou en Onda Cero.
6: Pois nos vemos tamén exactamente unha maniobra de ocultismo e de amiguismo do que sempre se jactou o señor alcalde de que eso non o iba a facer cando chegara a gobernar. No mes de agosto fai unha modificación da RPT, unha modificación na que se ve total e absolutamente como se beneficia a uns poucos traballadores non a outros, e ademais está o facendo desmantelando a maioría dos servicios que hai no concello. Nos xa falamos con persoal dun dos sindicatos, temos que ademais presentaron alegacións, vamos intentar falar con todos.
3: Yo Benega denuncia o novo capricho dido alcalde que é o traslado da Consellería de Educación sen planificación e a costa do personal traballador. O personal terá que asumir, di o bloque, pola súa conta, a mudanza a comezos de setembro alongando a xornada a carga de traballo, mentres a páxina web de educación leva 10 días caída en pleno período de matriculación. Un total de 61 cooperativas galegas beneficiaránse dos 6 millóns de euros das axudas da Consellería de Medio Rural para o uso de maquinaria agrícola en regime asociativo. A conselleira María José Gómez salientou que estas axudas contribúen de xeito moi destacado a reducir os custes e a carga de traballo das explotacións, incrementando a seguridade dos usuarios e favorecendo o aforro e a eficacia energética.
7: O ano pasado sacamos dúas convocatorias con moito éxito de participación por un total de 6 millóns de euros, co que se beneficiaron 61 cooperativas para mercar maquinaria en común, un porcentaxe de axuda que chega ao 50%. Consideramos que esas axudas son esenciais para reducir os custos de producción nun momento complicado por a baixada dos prezos dos contratos.
3: Imos con outras novas. Luis Cerdeira.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este lunes, último día del mes de agosto, para muchos supone volver en el día de hoy al trabajo, otras muchas personas todavía siguen de vacaciones. En fin, nos vamos con un consejo importante para ahorrar no solo más, sino mejor. Son las oportunidades de hoy con Primeras Marcas.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: papel higiénico Scotex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5,15 euros. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1,25 euros.
10: Gadis, en confianza.
3: E comezamos o repaso en titulares na prensa papelos en Ourense por la región que salienta catro columnas que la tradición de ir a los vinos cobra acento latino. En la Voz de Galicia, edición Ourense, titulan que la oposición pedirá en pleno explicaciones del derribo de la Casa de Baños de Outeiro. E por último, en Faro de Vigo, edición Ourense, leemos que Leiro celebra 35 años de la fiesta da Vendima con las tijeras ya en las viñas. Continúan a sintonía de Onda Cero, más de uno.

0: porcos no seu interior. O conductor, un mozo de 26 anos, conqueriu sair polo seu propio pé, pero varios animais caeron ao río Miño. E poucos minutos despois, noutro punto distinto, pero na mesma Nacional 120, situámonos neste caso na Pobra do Brollón, tivemos un accidente con dous turismos implicados e sete feridos que precisaron asistencia sanitaria. Aconteceu exactamente na Barcha de Lor, como dicíamos, concello da Pobra do Brollón. Pois así comezou esta mañá de luns nunha mesma estrada, na Nacional 120. Bueno, retómase o curso político tamén aquí en Galicia con moitos temas aliantados sobre a mesa, temas que repasamos con María Teijeiro.
1: A finais desta semana xa temos na xenda unha cita salientada, reunión... A finais desta semana xa temos na xenda unha cita salientada, reunión da Conferencia de Política Fiscal e Financiera sobre a mesa proposta de reforma do sistema de financiamento feita polo Ministerio de Facenda e que a Xunta rexeita o considerar que está feita a carta para unha soa comunidade autónoma en detrimento do resto. Este verán o Ministerio trasladou ás autonomías tras a fase de consultas o detalle definitivo da proposta, no que non se plantexan novidades sobre presentado en xaneiro agás a proposta de incrementar a participación das comunidades nos tributos recadados polo Estado. A AP9 tamén é outro gran tema pendente. A Xunta solicitou ao Goberno Central unha reunión bilateral previa á Comisión Mixta de Transferencias. A Xunta non está de acordo co texto do proxecto de lei aprobado no Congreso, impulsado por PSOE, BNG e Sumar. Lembramos que o Partido Popular e Vox votaron en contra, xa que considera que desvirtúa a proposta aprobada por unanimidade no Parlamento Galego. Socialistas e nacionalistas defenden que o aprobado no Congreso respeta os termos do texto da Cámara Galega. Os populares manteñen que deixa fora as garantías económicas vencelladas a un futuro traspaso do AP9. E no debate do Parlamento Galego, a volta do verán, tamén haberá outro tema a tratar, a sanidade. O Bloque pediu xa que compareza o conselleiro de Sanidade, consideran que está a ser un verán negro. E no eido da saúde, setembro tamén traerá o despregamento por parte dos Sergas das medidas de reforma da atención primaria.
0: Perder de vista que este curso político 2026-2027 na segunda metade vai estar marcado polas eleccións, porque tocan municipais en maio e temos a incógnita de cando serán as eleccións xerais. Bueno, mañá teremos a primeira reunión do Consello da Xunta, Consello de Goberno, despois do parón do verán. E mañá tamén teremos a primeira reunión da Xunta de Portavoces no Parlamento Galego. O Partido Popular iniciou oficialmente curso político, xa saben, a que contamos en Onda Cero, o sábado pasado, no seu acto en Cerdedo Cotobade, e o BNG celebrar estora reunión da Executiva Nacional encabezada pola portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón. E tamén temos un feito destacado, destacadísimo, que vai a marcar os próximos meses. Estamos yo a contar e volvemos a facelo. Estamos a 31 de agosto. A Unión Europea pon o pecho operativos famosos, famosísimos fondos Next Generation, que nos estiveron a acompañar todos estes anos. Os fondos vencellados a recuperación post-Covid. España, xunto con Italia e Polonia, son os tres países que máis fondos recibiron en base ao mecanismo de solidaridade europea, que fixaba que os países que máis se viron afectados pola crise da Covid, en canto a mortalidade, en canto a caída da economía, tamén en eran os países e foron os países que máis fondos recibiron. 140.000 millóns de euros no caso español. Os fondos Next Generation, moito falamos deles. Bueno, pois a Unión Europea fixa este 31 de agosto como o pecho operativo deses fondos. Aínda que iso si as solicitudes finais de pago si que se poderán remitir, os estados poderán remitilas ata o 30 de setembro. E bueno, como lles estivemos a informar, segundo datos do propio Goberno Central, a través do portal ELISA, así se chama o portal no que se monitorizan os fondos Next Generation, o plan de recuperación, a 31 de xullo en España había aínda 15.000 millóns de euros que estaban sen adxudicar, 15.000 millóns que se poderían perder se non se apuraba, se non se apretaba urxentemente, se pisaba urxentemente o acelerador. En Galicia, dese montante corresponderíanos 440 millóns de euros. Bueno, repasamos os datos do portal ELISA referidos a Galicia en 2026, datos a data de 31 de xullo con Alberto Gómez Barros.
2: Hola, bos días. No balance figuran 4.530 millóns de euros en fondos Next Generation para Galicia. Deles, a meirande parte están xestionados pola Administración Xeral do Estado, 2.895 millóns de euros. O resto repártense entre 1.289, xestionados pola Administración Autonómica, e 346 millóns

0: as entidades locais. Ameirán de parte dos fondos, case 8 de cada 10 euros son adxudicados a microempresas e PMEs. A 31 de xullo figuran neste balance oficial 440 millóns de euros pendentes aínda efectivamente de resolución. Son os que se poden perder. En canto á execución dos fondos, Galicia figura á cabeza das comunidades autónomas, por riba do 78%, canto a media nacional está rozando o 74%.
1: Bueno, pois son os datos desa monitorización que aparece nese portal Elisa do Goberno Central, monitorización dos fondos Next Generation. Pois ata 31 de xullo, de 1 de xaneiro a 31 de xullo de 2026. Veremos que acontece, como dicíamos, Unión Europea, 31 de agosto, pecho operativo, e despois hai un prazo a maiores para que os estados sí que poidan tramitar esas solicitudes finais de pago, pero acábanse os fondos Next Generation. Tamén os titulares da política, un nome, Obdulia Taboadela, xa é, porque tomou posesión esta mañá, nova subdelegada do goberno na provincia da Coruña, e non é a primeira vez que ocupa esta responsabilidade. Sustitúe no cargo a Xulio Abalde, vaise por xubilación. Xulio Abalde, na subdelegación do goberno na Coruña, levamos tres persoas ao cargo en ano e medio aproximadamente. E bueno, no eido municipal será este o curso de alguna nova fusión municipal. Nas últimas horas trascendeu que Rivadavia e Carballeda de Avia estarían a testar esa posibilidade. Paco Sarria.
2: Os alcaldes de Rivadavia, Partido Popular, César Fernández, e de Carballeda de Avia, Partido Socialista, Luis Milia, veñen de asinar un folleto informativo no que resumen o positivo que tería para ambos concellos a fusión e animan os seus respectivos veciños a informarse, preguntar dúbidas e a participar activamente no proceso. Sinalan como positivo un novo servizo de transporte público que melloraría a mobilidade ou un novo parque empresarial en Carballeda. Lembran tamén que a fusión leva consigo un importante incremento de ingresos que facilitaría a realización de novos proxectos. Cumpre lembrar que en Carballeda de Avia xa houve un par de protestas contra a fusión este verán.
1: E dos sucesos que veñen da fin de semana, hemos aleantar este. Este pasado domingo tivemos o enterro dun veciño de Carballedo, septuaxenario, desaparecera hai case 4 anos. 4 anos sen saber del. E este verán atopáronse os seus restos e a familia por fin se puido despedir del. É un caso que nos lembra Rubén Dorado.
3: O Instituto de Medicina Legal de Galicia confirmou que os restos achados o pasado mes de xullo en Carballedo corresponden con José Luis González, un septuaxenario o que se lle perdeu o rastro no ano 2022. Saíu da súa vivenda acompañado dun rebaño de ovellas e perdeuse a pista. Foi a súa muller quen alertou da desaparición e a partir de aí organizáronse partidas de busca pero sen éxito. Foron este ano uns traballadores forestais os que atoparon os restos que agora se confirman son os de José Luis González. Será a autopsia que determine as causas do falecemento.
1: Bueno, salientámolo porque desgrazadamente cada certo tempo temos que dar o caso dunha persoa maior que desaparece. É certo que ás veces é por vontade propia, moitas veces é porque se desorientan, porque teñen algún problema. Ás veces esta persoa é atopada, outras veces non. Hoxe conmemórase o Día do Maior entre todos os retos aos que nos enfrontamos para poder protexer e cuidar os nosos maiores, sen dúbida. Este tamén é un deles. Luis González estivo no control de son. Agora quedan coas novas entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: papel higiénico Scotex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos, y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
9: Gadis, en confianza.

0: Na Estrada Nacional 120, Concello de Nogueira de Ramuín, altura de Acar Valleira, o conductor do camión ileso e algún dos porcos caeu o río. Os alcaldes de Rivadavia e Carballeda de Avia, César Fernández e Luis Milia, veñen de asinar un folleto divulgativo no que informan os seus respectivos veciños das avantaxes dunha hipotética fusión. Cumpre lembrar que este verán houbo un par de protestas contrarias precisamente en Carballeda contra a absorción. En Ourense continúa a polémica polo sinalamento da vivenda da candidata popular á alcaldía e voceira municipal Ana Méndez en redes sociais por parte do alcalde. Tamén é actualidade que o BNG rexeite o traslado da Concellería de Educación por capricho do rexidor, mentres que os socialistas están convencidos de que o PP voltará a respaldar a democracia ourensana se se dan os números nas vindeiras municipais. Por certo, que o exalcalde edil electo polo Partido Socialista, Francisco Rodríguez, cumpre 3 anos sen asistir aos plenos municipais. E toda a oposición no Concello pedirá explicación no pleno polo derrube da Casa de Baños de Outeiro. Asemade, os parques e zonas verdes da cidade comezan a padecer os efectos da falta de rego. Tamén contarlles que dende o Bloque Nacionalista Galego Iago Tavares demanda respeto nas institucións diante do comezo do novo curso político e a salientar, ademais, que son os inmigrantes latinos os que van tomando cada vez máis control da hostelería do Casco Vello. Tamén que son precisamente os estranxeiros os que cobran peso na compra ou aluguer de vivenda na cidade. Engadir a todo elo que a Feira Limagro converterá a Sinzo de Limia en capital nacional da agricultura e que os polos de emprendemento impulsaron 150 empresas na nosa provincia. Por lo demais, atrás quedan 2 das festas que marcan o remate do verán ourensán, Calzón, a volta ao medievo na historia de Rivadavia e a festa dunha vendima que xa comezou en Leiro. En canto ao deporte, reseñar a derrota no primeiro encontro na Liga Ref da Unión Deportiva Ourense por 0-1 fronte a un dos cocos da categoría, Calea Ponferradina. Pese a todo, o conxunto local convenceu os afeccionados. Aseña entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara a información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Moi bo día. Hoxe en Ourense temos predominio das altas presións extendéndose en forma de cuña polo noroeste da comunidade. Unha conxuración que trae estabilidade, traindo así unha primeira hora de ceos nubrados, a tendencia a quedar con ceos pouco nubrados pola tarde, con presencia de algunhas nubes de tipo alto. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso, con máximas previstas en 29 graus, todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Carlos Otero. Agora, a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos, pois, cale a arestora a situación, a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
3: Bos días, moi buenos días. En estos momentos les pedimos precaución, ya que un accidente complica la Nacional 120 en el entorno de Nogueira. Van a encontrar tráfico lento en ambos sentidos de la marcha a esta hora, así que les pedimos mucha precaución. Al margen de esta incidencia, tráfico lento debido a obras de la A52, Temperín, en ambos sentidos de la marcha, así como por la AG53, también en Maside, en ambas direcciones. Mucha precaución durante la jornada. Todavía se espera un aumento de los desplazamientos con motivo de la operación Retorno.
0: Gracias, Marta Míguez.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:36 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban os saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballeño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
5: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986-65-24-31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.

0: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Comenzamos por la última hora. Volcó un camión que transportaba puercos en Nogueira de Ramuín. O conductor resultó ileso. Servicios de emergencias trabajan para retirar los animales o vehículo. O suceso corría a 7:40 horas, según informa o 112 Galicia, que recibió a chamada dun particular advertindo de ese volco no kilómetro 553 da Nacional 120 a altura de A Carballeira. O camioneiro xa estaba fora do vehículo e estaba mareado. Inmediatamente, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, solicitouse a intervención das Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Guarda Civil e da Guarda Civil de Tráfico, dos bombeiros do polígono de San Cibor das Viñas, do GES de Pereira de Aguiar e dos servicios de mantemento de estradas. O vehículo transportaba 180 porcos e varios deles caeron ao río. En estos momentos se traballan na limpeza viaria. Os alcaldes de Rivadavia, Partido Popular César Fernández, e de Carballeira de Avia, Partido Socialista Luis Milia, veñen de asinar un folleto informativo no que resumen o positivo que tería para ambos concellos a fusión e animan os seus respectivos veciños a informarse, preguntar dúbidas e a participar activamente no proceso. Sinalan como positivo un novo servizo de transporte público que melloraría a mobilidade ou un novo parque empresarial en Carballeira. Lembran tamén que a fusión leva consigo un importante incremento de ingresos que facilitaría a realización de novos proxectos. Cumpre lembrar que en Carballeira de Avia só houve un par de protestas contra a fusión este verán. Sobre a hipotética fusión dos concellos de Rivadavia e Carballeira de Avia, pronunciouse en Onda Cero o alcalde popular de Leiro, Francisco José Fernández, quen dixo preferir o modelo das mancomunidades para xestionar conxuntamente servizos.
2: Eu creo nas mancomunidades. Así de claro. Eu creo gestionar servizos conxuntamente para que salgan máis baratos. Eu fusionar concellos, pois ou alguén mo ten que explicar, ou eu realmente non lle vexo unha utilidade. Sin embargo, se entre tres concellos se xuntan para gestionar a recaudación, para gestionar o lixo, para gestionar servicios viarios ou eso, eu entendo que aí se poda forrar moitos cuartos aos concellos e, por ende, aos veciños deses concellos.
1: Sobre a idea lanzada polo alcalde de Rivadavia, César Fernández, aquí nestos micrófonos, de ampliar a fusión a outros concellos da Bisbarra do Ribeiro, o alcalde de Leiro dixo que co seu concello non conten.
2: Eu non o vexo. Eu respeto, por suposto, a opinión de meu compañeiro César, pero eu non vexo a

0: Unións Agrarias xunto con outros colectivos representativos agardan novas reunións de traballo esta semana con diferentes estamentos para avanzar no remate de traballos de reparación de infraestructuras e danos ocasionados polas riadas sofridas e para tallar as causas principais de esos danos que tiveron a súa orixe nos lumes do pasado verán en Viana do Bolo. Escoitamos a María Páez.
1: A causa do que pasou é o que hai que atacar, é dicir, tivemos dous sustos, pero o que choveu eses dous días son chuvias menores. Se ven chuvias grandes, pois non se sabe o que pode pasar. Pero aquí ten que haber alguén que colla a bandeira e que diga, mira, aquí falta isto, aquí falta outro, aquí falta outro, aquí falta outro. Entón, pois claro, que non podemos estar dous meses en paro cardíaco.
0: E continúa a polémica polo sinalamento realizado en redes sociais polo alcalde de Ourense, de onde vive a voceira do Partido Popular e candidata a alcaldía Ana Méndez. Son varias as mostras de solidaridade expresadas en Dentón. Escoitamos como exemplo a da deputada popular no Congreso, Ana Belén Vázquez.
2: Quiero mostrar todo mi apoyo personal a nuestra candidata a la alcaldía de Ourense, Ana Méndez. Es totalmente irresponsable lo que acaba de hacer el alcalde de Ourense, señalando la vivienda en la que ella habita, utilizando subterfugios como que había una parada de bus desde el año 2009, todo con tal de señalar su vivienda para que los ourensanos sepan dónde viva. Es totalmente contradictorio a lo que él hace, que utiliza una ley de las víctimas del terrorismo, que vivieron extorsionadas, que vivieron bajo el miedo y que no podían publicar sus patrimonios, la que él utiliza precisamente para no publicar su patrimonio, sus bienes, ni todo aquello que pueda llevar trincao en el Ayuntamiento de Ourense. Por eso te digo, Jácome, ojalá hubieras hecho esto si llega a ser un hombre. No, lo haces porque es una candidata y es mujer. Así que atrévete a pasar otra vez una línea porque nos tendrás a todas las mujeres del PP en contra.
0: Os socialistas, por outro lado, reclaman explicacións ao goberno local sobre as actuacións desenvolvidas na Casa de Baños de Outeiro e instan a Patrimonio a que actúe. A voceira e candidata socialista a alcaldía, Natalia González, reclama a Democracia Ourensana que expliquen por que continuaron os traballos pese ao requerimento expreso de Patrimonio para que fosen paralizados.
3: Caso concreto que require de unha maneira urxente, o primeiro, elaborar un plan de rehabilitación e recuperación da Casa de Baños de Outeiro para a nosa cidade. Concorrer con ese proxecto, que debe ser ambicioso, non debe obviar a protección dese espazo singular, tamén enfocalo cara ao que é, porque é un elemento simbólico do termalismo da nosa cidade. Concorrer con ese proxecto, xa digo, que debería ser ambicioso, a optar a fondos de subvención estatais, fondos Next Generation ou outras liñas que hai abertas de recuperación do patrimonio e apostar forte porque cheguen esos fondos e ver ese elemento que é clave para Ourense recuperado nun horizonte de polo menos uns 2-3 anos. Non se pode facer outra cousa.
0: E a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular e candidata a alcaldía, Ana Méndez, acusa de oscurantismo e amiguismo ao alcalde coa nova relación de postos de traballo que premia os afins e desmonta unha das críticas de moitos anos cara aos partidos da oposición, os que Democracia Ourensana acusaba de enchufismo cando gobernaron. Así o sinalou en Onda Cero.
4: Pois nos vemos tamén exactamente unha maniobra de ocultismo e de amiguismo do que sempre se jactou o señor alcalde de que eso non o iba a facer cando chegara a gobernar. No mes de agosto fai unha modificación da RPT, unha modificación na que se ve total e absolutamente como se beneficia a uns poucos traballadores non a outros, e ademais está o facendo desmantelando a maioría dos servicios que hai no concello. Nos xa falamos con persoal dun dos sindicatos, temos que ademais presentaron alegacións, vamos intentar falar con todos.
0: E Avante Ourense desexa ánimo ao profesorado diante dun novo curso e reclaman contundencia fronte ás agresións sexuais. Esta formación agarda que a inspección educativa actúe con eficacia e que a protección das víctimas estea sempre por diante de calquera outra consideración. Escoitamos o voceiro Fran Diéguez.
5: En primeiro lugar, queremos trasladar todo o noso ánimo ao profesorado galego, que este martes comeza un novo curso escolar, que, por desgraza, volve a arrancar con máis recortes e menos recursos para o ensino público. Tamén queremos deixar unha mensaxe moi clara. Esperamos que este curso as agresións sexuais nos centros educativos teñan unha resposta contundente. Casos como os denunciados públicamente

0: pola Marcha Mundial das Mulleres, ao redor do IES Julio Prieto nes Pereira, deben ser abordados coa máxima seriedade. A inspección ten que actuar con rapidez e eficacia. A prioridade absoluta debe ser sempre a protección e o benestar das vítimas. Desde a Banda Ourense tamén queremos ser moi claros. Actuaremos con contundencia ante todos os casos dos que teñamos coñecemento, sen excepcións e pese a quen lle pese. Cando está en xogo a protección dun menor ou dunha vítima, non pode haber silencios ni medias tintas. Os centros educativos teñen que ser espazos seguros para todo o alumnado.
1: E os edís non adscritos no Concello de Barbadás, ex populares, din que comezan o curso político exixindo rexeneración democrática e o desbloqueo dos proxectos paralizados. Din que abandonaron o Partido Popular, Manuel Ángel Fernández e José Luis Dorribo, porque non estaban conformes coa liña que seguía o partido. E piden reducir a metade as xuntas de goberno locais. Exixen regular o uso abusivo da palabra por parte do alcalde nas sesións do Pleno para garantir o respeto institucional. E presenta unha moción de reprobación contra o Executivo polo abandono sistemático de proxectos clave e estratégicos para o Concello. Entre eles, desenvolvemento dun área industrial, ampliación das piscinas municipais de Abalenzá, presenza continuada da Policía Nacional ou Guardia Civil e melloras na Policía Local, instalación do elevador de acceso ao centro de saúde, apertura do centro de día público, mellora a integración do transporte metropolitán, dignificación e ampliación dos servizos públicos nas parroquias, as grandes esquecidas din da xestión local, melloras administrativas e laborais xustas para todo o personal municipal, novo plan xeral de ordenación municipal e creación dunha rotonda no Rosidoiro e Beirarrúas ata Barbadás. O presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, participou onte na 35ª edición da Festa da Vendima de Leiro, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, acompañado polo alcalde Francisco José Fernández. Menor asistiu ao pregón pronunciado pola actriz e directora Mabel Lozano e o tradicional desfile de carrozas, que nesta edición contou con 8 propostas debido a que os traballos da Vendima xa están en marcha. Tamén visitou a mostra de viños, o mercado artesanal e a exposición de acios. O presidente provincial definiu esta celebración como unha homenaxe ao esforzo dos viticultores e a todas as persoas que manteñen vivo o Ribeiro, destacando que detrás de cada colleita hai un traballo, tradición e un firme compromiso co territorio. Menor tamén reforzou en a bola a cooperación municipal cunha previsión de máis de 1,1 millón de euros de financiamento neste mandato. Mantivo un encontro coa alcaldesa María Teresa Barge para coñecer as prioridades e necesidades do municipio e visitar diferentes actuacións. Reivindicou unha deputación útil, próxima e presente no territorio, especialmente o servizo dos concellos pequenos. O Val de Monterrei convertirase os días 4 e 5 de setembro no epicentro mundial da música tradicional coa celebración da edición 41ª da Xuntanza Internacional de Gaiteiros. Este ano, a gran protagonista é a música tradicional húngara, cunha homenaxe á figura do compositor e etnomusicólogo Béla Bartók. O festival vai a reunir a intérpretes de 7 países e territorios diferentes como Romanía, Irlanda, Rusia ou Hungría. Os asistentes poderán escoitar instrumentos históricos moi singulares como a zanfoña húngara ou a musete barroca do século XVII. O director da Escola Provincial de Gaitas da Deputación e organizador do evento, Xosé Luis Foxo, remarcou na presentación do mesmo o seu interese por seguir amosando en Ourense as gaitas de todo o mundo.
2: A filosofía deste evento é, aparte, que estamos conseguindo moi ben, digamos, promocionar as gaitas exóticas de calquer parte do mundo, e que tuvemos gaitas de Persia, do norte de África, das zonas máis recónditas. Nesta edición, como novedad, vai vir por primeira vez un tocador de xubir. Xubir é a denominación da gaita na República del Marí. Entonces, pues facemos unha labor de investigación donde están as gaitas desaparecendo. De feito, no Museo Internacional de Cornamusas temos gaitas que non teñen os seus lugares de orixen, donde nace o instrumento. E este é o que queria recalcar. Digamos, este evento ten esa filosofía: recuperar precisamente as gaitas do mundo. O sur de Asia, boa parte, casi toda Europa, na súa lírica popular, pois manteñen a gaita. E Ourense é un referente.
1: O encontro está declarado Festa de Interese Turístico de Galicia, aunque Foxo adiantou que xa preparan os trámites para acadar o recoñecemento nacional e internacional. As citas musicais vanse repartir entre Flariz, o Castelo de Monterrei e Alvarellos. O alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, amosou

0: a súa satisfacción por poder acoller a 41ª edición da Reunión Internacional de Gaiteiros, o que permitirá a este territorio amosar todos os seus potenciais a pesares de non poder celebrarse no castelo por atoparse en obras.
1: Esta xuntanza permítenos, bueno, pues seguir nesa dinamización do noso concello, non de mostrar todas as potencialidades que temos desde o punto de vista patrimonial, paisaxístico, o tema do viño, que é un recurso fundamental para nós. Entonces, como digo, bueno, pues a xuntanza permítenos seguir neste camiño de impulsar e dinamizar o noso concello, non? Este ano seguimos ca novidade de que non podemos desarrollar a xuntanza no castelo de Monterrei, como é a nosa idea, original. É que a xuntanza se celebra aí, pero por mor das obras que se están facendo na fortaleza, pois témola que facer en Albarellos, que tamén é un sitio moi moi bonito e idóneo para a celebración desta xuntanza.
0: A programación comezará o venres 4 de setembro ás 7 da tarde na Praza da Ermida de Flariz, coa banda de gaitas de Flariz e músicos de Romanía, Rusia, Galicia, Hungría, Zamora e Irlanda. O sábado 5 ás 11 da mañá, o parador do Castelo de Monterrei acollerá un ciclo de conferencias coordenado por Nadia Vázquez. Nel intervirán varios dos artistas convidados e Suso Bahamonde presentará o seu libro Técnica da pandeireta galega. A xuntanza culminará ese mesmo día a 7 na capitalidade de Monterrei, Albarellos, cun amplo espectáculo no que tomarán parte intérpretes internacionais e formacións como a banda de gaitas Nova Era, Flor da Xesta de Verín, a banda de gaitas de Flariz, Trouleiros de Medeiros, o coro Aires Nosos de Verín, a banda de gaitas de Ríos e a Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, entre outras. Todas as actuacións vanse a emitir en directo por internet a través da canle de YouTube da Deputación Provincial de Ourense. É unha nova do laboral. Comisión Sobreiras denuncia que 55.000 persoas traballadoras galegas fan horas extraordinarias cada semana e 4 de cada 10 non as cobran. Esta práctica abusiva, din, significa unha perda económica de casi que 7.700 euros anuais por persoa entre salarios e cotización que se deixaron de percibir. 12:53 minutos.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
4: El martes 8 de septiembre, llévate con la región la pulsera exclusiva de la Virgen de los Milagros por solo 2 euros más el cupón. Colabora Concello Paños de Molgas. Más información en La Región y laregión.es. La Región, afilando tu inconformismo desde 1910.
5: A actualidade comarcal en Onda Cero Ourense.
0: A Xunta de Galicia impulsa a ampliación do Polideportivo Municipal de Barbadas con máis de 612.000 euros nas axudas a proxectos estratégicos. As obras supoñen un investimento de máis de 1,2 millóns de euros e permitirán crear unha planta con ximnasio, sala polivalente e novos vestiarios, ademais de contribuir á accesibilidade e á eficiencia enerxética do edificio. A orde de axudas deste ano incrementa o orzamento ata os 10 millóns de euros no marco das achegas do Fondo de Cooperación Local. Escoitamos o conselleiro de Presidencia, Justicia e Deportes, Diego Calvo.
6: Unha importante financiación, o 50% da financiación, o resto entre a Deputación e o propio Concello cubren o 100% da financiación, e no que se trata nesta ocasión é facer unha inversión importante nun proxecto que é estratégico para Barbadas e tamén para a comarca. Un proxecto que se trataba de mellorar as instalacións existentes, ademais, a do ximnasio, o propio pabellón, trasladando, bueno, tendo actuación sobre todo en accesibilidade, cun novo ascensor, tendo actuacións de eficiencia enerxética e tendo

0: unha actuación de incrementar pois a superficie disponible para a práctica deportiva, non? Creando unha sala de musculación de xinasio moito máis grande, creando unha sala polivalente, novos vestiarios que van a ser creados aquí nesta parte de arriba do pabellón, e en definitiva un proxecto que vai a ser estratégico non só por mellorar as infraestructuras deportivas para que a xente poida practicar deporte e todas as escolas deportivas que temos aquí, pero non só a xente de Barbadás, sino tamén a xente de todo o entorno, porque ao final acabas atraendo xente do resto dos concellos, e a día de hoxe a situación era máis comprometida porque as instalacións non daban máis de sí.
1: Eberín dá un novo paso na transformación do casco vello coa adquisición dos terreos do entorno da igrexa Santa María a Maior. O acordo formalizado coa diócese permite avanzar na adquisición do 95% dos terreos necesarios para unha actuación que abranguerá uns 4.500 metros cuadrados no corazón da vila. O concello contempla un investimento global de 475.000 euros na adquisición de propiedades da diócese e de particulares, dos que xa foron executados con este último acordo, 437.000 euros. E os socialistas de Ourense celebran o avance para a reapertura do balneario de Verán e reivindican unha recuperación que levan décadas reclamando. Recuperación e posta en funcionamento deste recurso termal que constitúe unha oportunidade estratégica non somente para Verán e un concello de Leiro, senón para o conxunto da Bisbarra do Ribeiro e para a provincia de Ourense. O secretario provincial Álvaro Vila salienta ademais que o termalismo é unha das grandes fortalezas da provincia de Ourense e considera que a recuperación de Verán debe integrarse nunha visión global que permita aproveitar o potencial termal turístico, patrimonial e gastronómico do Ribeiro. O concello do Carballiño abriu o prazo para solicitar as axudas para a adquisición de libros e material escolar para o curso 26-27, con unha dotación económica de 40.000 euros. Tamén o concello carballiñés rematou a renovación dos grupos semafóricos con maior densidade de tráfico. A intervención valorada en 80.000 euros supuxo o cambio de sinais no cruce das rúas Curros Enríquez e Rosalía de Castro e en Catro Camiños. Trátase dunha medida moi necesaria para mellorar a seguridade vial e a accesibilidade dos peóns, segundo explicou o edil de seguridade Alberto Otero. 12:58 minutos.
2: Hay quien remonta un 3-0. Y luego estamos los que intentamos remontar un lunes, una conversación de ascensor, o un no eres tú, soy yo. Menos mal que para aprender de remontadas siempre nos quedará el deporte. Remonta el día en Radio Estadio Noche. Tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis con Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Con música de Vacas, actuación na Alameda de Vilaza este domingo en Monterrey. Continuamos en Más de uno Ourense. Boletín informativo, regresamos.

0: E los perjudicados son los ceutís. Y después que vengan los demás.
1: Y soluciones no se nos ocurre nada.
0: Solución, yo no le veo solución. Vale. La solución es que Marruecos abriera las fronteras y dijera que vengan todos para acá. Y que de alguna manera, entre comillas, los obligaran.
2: Eso
0: no va a pasar. Ilegal. Porque los mandaron ellos.
2: Directamente ilegal.
0: No, si van voluntariamente, sí.
2: Directamente ilegal.
0: Fueron 50.000 para allá.
2: Non, os que teñen pedido asilo, os que
0: se
2: teñen que demostrar y demais.
0: Bueno, se pueden, no, digo,
2: sei.
0: Se pueden ir.
2: No, no sé. No, no sé. Aquí en esta mesa podemos decir lo que queiran.
0: Salen por la puerta y se van. Si quieren, voluntariamente hablo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno. Bien. Cuarto solo hai para mariscadas dos yates dos de extrema direita, non? Fese sí, as mariscadas pagamos xas entre todos.
0: E dos sindicalistas, te refieres,
2: eso,
0: tamén, non?
2: Eses sí que xa hai que pagar as mariscadas. Cando eu era neno, eu son das Eiroas. Por certo, hai que dicir que este mes de agosto a Asociación de Veciños das Eiroas cumpliu 40 anos, fixo 40 anos,
0: sí,
2: o día 2 de agosto.
1: Debe ser das máis antigas de...
2: Bueno, xa había máis asociacións, pero sí, sí. Bueno. Cudeiro, sin ir máis longe, que está ali ao lado, é do 87, o sea, e despois criáronse máis. Sí, no ano, o 2 de agosto do 86, creou a Asociación de Veciños das Eiroas, Carlos Zaragoza ao frente, xa morreu para descanse, e, sí, bueno, aí, quería agora aproveitar e lembrar... E lembrar isto é lembrar tamén o importante que é o traballo ou o capital social, o traballo colectivo de veciñas e veciños. Quero dicir que eu estudiei en as Eiroas e estudiei en Covadonga. Tuve en relación con Covadonga, que Covadonga, como sabedes, é unha barriada, uns bloques de casas basicamente que se fixeron no lugar de Guizamonde, que é un lugar moito máis antigo, que Guizamonde é o lugar que forneceu ademais da primeira traída de auga no ano 1928 ao Concello de Canedo. Digo por contextualizar e saber de que estamos falando. Covadonga é un proxecto que se crea no ano 57, pónselle ese nome pola intelectualidade do réxime, porque o xefe do movimento e gobernador civil José Luis Albert, a súa nai, daquela do ano 57, a súa nai era de Asturias, entonces por esa razón, que xa vedes o que lle importa aos veciños que proviviron ali, pero por esa razón chamouse Virxe de Covadonga, por si ninguén o sabe tamén para que se saia.
0: La Santina.
2: Bueno, eu son das Eiroas, e coñezo Covadonga, e coñezo as Eiroas como vos acabo de contar agora, podería botar moito máis horas ou moito máis tempo falando. Eu cando era mozo oía que en Covadonga non se podía andar, e que non podías ir. Quen podía, quen se atrevía a ir a Covadonga?
0: Tiña medo, sí.
2: Tu ibas aí que ao parque, quen se atrevía a ir a Covadonga?
0: Sí, sí.
2: Porque había xente que metía medo.
0: É verdade.
2: Intencionadamente. Eso é o que está pasando en Ceuta.
0: É verdade.
2: Eso é o que está pasando ahora cos que están...
0: En donde?
2: En Ceuta, o mismo. Exactamente.
0: Hombre, o mismo. Lois, por Dios.
2: Hai unha parte que se dedica a meter medo. Eu iba a Covadonga todos os días, fun ao colexo todos os días, obviamente nunca me pasou nada. Nin a mí, nin aos mil e pico que íbamos ou que coincidiron comigo.
0: Fui.
2: E non pasou absolutamente nada,
0: no.
2: Porque había unha parte da sociedade que tiña intención de falar mal e de crear mala imaxe de Covadonga. Fixaivos naquel momento que non había un interese político, era simplemente unha cousa de racismo ou de aporofobia, non? Que xa o teño dito aquí moitas veces, ese odio que temos aos pobres, non? O sea, aos pobres, machacalos. Pois hoxe, que ademais de aporofobia e racismo temos interese político, multiplícase por todo o que queirades.
0: Pero os perjudicados son os ceutís, insisto.
1: Citas Covadonga, entre vos máis coñecida tamén como Bichita.
0: Bichita, sí, señor, Ciudad sin Ley.
2: Unha película, si queredes,
0: sí,
2: un día
0: señor,
2: falamos
0: sí,
2: desto.
0: Del oeste, sí,
2: falamos
0: señor.
2: Da Bichita, e falamos do proxecto de Bichita.
0: Sí, sí, señor.
2: E do proxecto do cura, non? A que despois foi ben posta, que
0: sí,
2: tamén era en Wichita. Por que se chamaba Bichita ao final? Bueno, un día...
0: Yo
2: si
0: tenía
2: buenos
0: amigos
2: desto,
0: allí.
2: Mira, en los años 50, no año 57, inaugúrase la primera fase de lo que se llamó después Covadonga. Pero en los años 60, en los primeros 60, yo tengo localizados tres fotógrafos, tres ampliadoras distintas de fotografía. Un día es neorrealista, podemos decir así. Es un fotógrafo neorrealista. No barrio de Covadonga. Decídeme outro barrio que tuvera tres ampliadoras e con esas casas pequeniñas. Entonces, quero dicir que a imaxe que se transmitiu intencionadamente, volvo outra vez, dun barrio que xa tiña os problemas que tiña, bueno, pois pues o único que originou problemas efectivamente foi para ese barrio, por culpa de quen lle transmitiu a imaxe.
1: Bueno, ata aquí, hoxe a tertulia. Gracias, Abel. Gracias,
0: bueno,
1: Lois. Boa semana.
0: E non deixe de asistir a los milagros, que merece la pena ir a visitar a la Virgen, por supuesto, e depois a comer, que hai moito donde comer e donde comprar.
1: Dito queda.
0: Sí, hasta el día 8, sí.
1: Continuamos, más de
0: un abrazo.
1: En Onda Cero.
3: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores.

0: Ese momento en que la bolsa de basura pesa tanto que se abre por debajo. O cuando la sábana bajera se sale de una esquina. O cuando no encuentras el mando de la tele y aparece justo donde ya habías mirado tres veces. Bastante complicada es ya la vida como para complicar también la forma de contártela. Por eso, a partir de septiembre, Marta García Ayer nos acompaña para seguir analizando la actualidad con espíritu crítico y un enfoque claro en la nueva temporada de La Brújula. Onda Cero, tu radio.
1: Unha 42 minutos, fagamos balance da actualidade deportiva da fin de semana, comenzando polo fútbol, pola primeira ref, pola estrea na primeira ref da Unión Deportiva Ourense. Era un rival difícil, sucumbe o conxunto ourensán, pero deixa boa imaxe entre os xiareiros e afeccionados. Javi Tabada, que tal, bos días?
2: Bos días, Paco. Pois, tal como comentas, unha Unión Deportiva Ourense que non puido estrear a súa andaina na Primeira Federación con puntos despois de caer 0-1 ante a Ponferradina no Couto. Un encontro no que o equipo ourensán competiu ben, especialmente nunha segunda parte na que gañou presenza ofensiva, pero no que acabou pagando moi caro un erro puntual no tramo final. O gol de Falle no minuto 79 decantou un partido moi igualado e deixou esa sensación de que Ourense mereceu algo máis polo traballo realizado. Os de Juan Carballo fixeron un partido moi serio en defensa, xogándolle de ti a ti a un dos cocos da categoría, pero faltoulle xerar perigo arriba e gozar de algunha ocasión clara. Os vermellos xa pensan no encontro do sábado en Anduba fronte ao Mirandés. A cara máis positiva chegou en Oira, onde o Ourense se proclamou supercampeón de Galicia despois de golear por 4-1 o Negreira, un triunfo que ten premio dobre, título e billete para disputar a previa da Copa do Rei. Ademais, hai que destacar a capacidade de reacción do equipo de Dani Prado, porque despois do empate do Negreira ao comezo da segunda metade soubo recompoñerse e acabou pasando por enriba do rival. Adri Fernández con dos goles e Iker Arango e Fer Méndez foron os protagonistas do triunfo. E estamos moi pendentes tamén do mercado de fichaxes, que remata mañá ás 12 da noite, como todos saben, e no cos consuntos ourensáns aínda teñen moito que dicir. A Unión Deportiva Ourense busca dúas incorporacións para reforzar o plantel en a segunda ref, e na terceira tamén podería haber movimentos.
1: E que novidades a salientar en Clube Ourense Baloncesto?
2: Pois no baloncesto, primeira proba para o Clube Ourense Baloncesto e primeiras conclusións da pretempada do equipo ourensán, que perdeu 82-75 ante Oviedo en Benavente, pero aquí o resultado é prácticamente o de menos. Foi un partido moi igualado, con alternativas e con moitas rotacións, que ao final se decidiu nos últimos minutos. Oviedo tivo un pouco máis de acerto no momento decisivo, precisamente dentro do perímetro, e acabou levando o partido. Para aí cosas positivas, o Cop mostrou bastante fluidez en ataque, varios dos novos deixaron boas sensacións, e pesas baixas e a que Mar García non pude disputar a segunda metade, o equipo competiu ata o final. Sergio Rodríguez con 16 puntos foi o máximo anotador dos ourensáns, seguido por Martín Fernández con 12.
1: Gracias, Javi, ata unha nova cita.
2: Ata unha nova cita, Paco.
1: Unha 44 minutos, máis de uno, Onda Cero.
3: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
4: Cuando quiero divertirme en mi cumple
5: o cualquier otro día,
4: Dragonenos.
6: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados. En Salvador de Madara y Agados,
4: Dragonenos.
7: ¡Qué divertido!
8: El martes 8 de septiembre, gratis con la región, obtén el calendario 2027 de la Virgen de los Milagros. Más información en la región y laregión.es. La región, afilando tu inconformismo desde 1910.
9: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
10: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Un camión que transportaba 180 porcos volcou esta mañá na Estrada Nacional 120. Algúns dos animais caeron ao río. Procedeuse durante toda a mañá a limpeza da estrada e a recuperación dos animais. O conductor do camión resultou ileso, aunque estivo mareado e foi precisa a presencia das urxencias sanitarias do 061. Ocorría no quilómetro 553 da Estrada Nacional 120. E segue sendo actualidade en Ourense a fusión de concellos.

0: Natalia González reclama a Democracia Ourensana que explique por qué continuaron os traballos pese ao requerimento expreso de patrimonio para que fosen paralizados.
1: Caso concreto que require de unha maneira urxente, o primeiro, elaborar un plan de rehabilitación e recuperación da Casa de Baños de Outeiro para a nosa cidade. Concorrer con ese proxecto, que debe ser ambicioso, non debe obviar a protección dese espazo singular, tamén enfocalo cara ao que é, porque é un elemento simbólico do termalismo da nosa cidade. Concorrer con ese proxecto, xa digo, que debería ser ambicioso, a optar a fondos de subvención estatais, fondos Next Generation ou outras liñas que hai abertas de recuperación do patrimonio, e apostar forte porque cheguen esos fondos e ver ese elemento que é clave para Ourense recuperado nun horizonte de polo menos uns 2-3 anos. Non se pode facer outra cousa.
0: O BNG leva o derrube da Casa de Baños o vindeiro pleno do Concello e pide trasladar o caso á Fiscalía, exixindo que se aclaren as responsabilidades pola demolición parcial deste emblemático edificio catalogado como ben de interese cultural. Os nacionalistas denuncian que as obras realizáronse con maquinaria pesada a mediados de agosto sen contar coa autorización obrigatoria da Dirección Xeral de Patrimonio. Para o voceiro Luis Seara, estamos ante feitos moi graves por danar un ben protexido e cun incumprimento da lei por parte do Concello. Seara pregúntase como pode a administración pedirlle aos particulares que cumpran cando esta administración local non o fai. Na moción que se debaterá no pleno de setembro, exixen ao goberno local o expediente íntegro das obras e a identificación de quen autorizou os traballos. O bloque tamén demanda a Xunta que avalíe os danos para a súa restitución e reclaman medidas cautelares urxentes para protexer o que aínda queda en pé do histórico inmoble.
2: Unha moción para exixir responsabilidades polas obras que se fixeron na Casa de Baños e, ademais, tamén imos pedir que se traslade esta cuestión á Fiscalía para, bueno, que a vista das actuacións e de todos os informes que obran no expediente, pois interveña ou non, non? Nos, en principio, non presupomos absolutamente nada, pero creemos que, efectivamente, tendo en conta que estamos a falar da actuación nun edificio simbólico con un grau de protección integral e dentro dunha zona que foi definida como ben de interese cultural, pois entendemos que, bueno, que hai que extremar, non, as cautelas, non? Para nós, a gravidade dos feitos é dobre. Por un lado, o dano causado a un ben protexido, non? E por outro, que sexa a propia administración municipal a que incumpra a lei, obviando que a competencia para autorizar intervencións en bens con protección integral, pois correspondelle a Consellería de Cultura a través da Dirección Xeral de Patrimonio. E eu fago unha pregunta: como lle podemos pedir aos particulares que cumplan a lei, que se axusten á norma, cando é a propia administración a que incumple flagrantemente, non? Por tanto, bueno, unha autorización patrimonial non pode sustituirse pola decisión unilateral da administración, nin por informes elaborados a posteriori para justificar unha obra executada e mal executada.
0: E a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular e candidata a alcaldía, Ana Méndez, acusa de ocultismo e amiguismo ao alcalde coa nova relación de postos de traballo que premia os afín. Se desmonta unha das críticas de moitos anos cara aos partidos da oposición, os que Democracia Ourensana acusou de enchufismo cando gobernaron. Así o manifestou en Onda Cero.
3: Pois nos vemos tamén exactamente unha maniobra de ocultismo e de amiguismo do que sempre se jactou o señor alcalde de que eso non o iba a facer cando chegara a gobernar. No mes de agosto fai unha modificación da RPT, unha modificación na que se ve total e absolutamente como se beneficia a uns poucos traballadores non a outros, e ademais está o facendo desmantelando a maioría dos servicios que hai no concello. Nos xa falamos bueno, con persoal dun dos sindicatos, temos que ademais presentaron alegacións, vamos intentar falar con todos.
0: Avante Ourense, por outro lado, desexa ánimo o profesorado diante dun novo curso e reclaman contundencia fronte ás agresións.

0: sexuais. Esta formación agarda que a Inspección Educativa actúe con eficacia e que a protección das víctimas estea sempre por diante de calquera outra consideración. Escuitamos o voceiro Fran Diéguez.
1: En primeiro lugar, queremos trasladar todo o noso ánimo ao profesorado galego, que este martes comeza un novo curso escolar, que, por desgraza, volve a arrancar con máis recortes e menos recursos para o ensino público. Tamén queremos deixar unha mensaxe moi clara. Esperamos que este curso as agresións sexuais nos centros educativos teñan unha resposta contundente. Casos como os denunciados públicamente pola Marcha Mundial das Mulleres ao redor do Días Julio Prieto nas Pereira deben ser abordados coa máxima seriedade. A inspección ten que actuar con rapidez e eficacia. A prioridade absoluta debe ser sempre a protección e o benestar das vítimas. Desde Avante Ourense tamén queremos ser moi claros. Actuaremos con contundencia ante todos os casos dos que teñamos coñecemento, sen excepcións e pese a quen lle pese. Cando está en xogo a protección dun menor ou dunha vítima, non pode haber silencios ni medias tintas. Os centros educativos teñen que ser espazos seguros para todo o alumnado.
0: E os dous edís non adscritos ex populares en Barbadás din que comezan o curso político exixindo Rexeneración Democrática e o desbloqueo dos proxectos paralizados. Lembran que abandonaron o Partido Popular Manuel Ángel Fernández e José Luis Dorribo por discrepancias coa organización e propoñen reducir a metade as xuntas de goberno locais. Exixen regular o uso abusivo da palabra por parte do alcalde nas sesións de pleno para garantir o respeto institucional e presentan unha moción de reprobación contra o executivo polo abandono sistemático de proxectos clave estratégicos neste municipio. 1:58 minutos, na recta final queremos coñecer a previsión do tempo. Conexión con Meteo Galicia, boa tarde.
2: Boas tardes. Para esta tarde en Ourense agardanse ceos con nubes altas, pero que non impedirán o paso do sol. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 30 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio da compoñente norte. Para mañá martes agárdase unha xornada de algunha néboa matinal que dará paso a ceos despexados. En canto a temperaturas mínimas que estarán esta vindeira noite sobre os 14 graus, máximas mañá de 31. E os ventos que soprarán frouxos de compoñente norte.
0: Gracias, Ana Laje. Pechamos con música de Hombres G. 40 anos de éxitos resumidos nunha carreira e nun dos concertos que ofrecen este verán serán a Coruña, no Muelle de Batería, este sábado. Actualidade nacional de seguido, Novas de Galicia ás 2:30, por fin, a partir das 3. Feliz luns, feliz comezo de semana, cuídense.